0: Če sač menšinu, do napo šestčich, ne do mje, moj prajme z Matijem Čisvokom. Dobranje. Sjatki to je za katolski Serbu putnikovanje do Rožanta. Za celu švitu serbskih modostnih pa krika to na prini vulki festival popovije hučby leta se doječ. A to Severna Lipska. Džesatki Serbu je tam bilo, a su prini raz tam samo serbski nahoškajli, su menuci meju metali. Mieski kral bie tam Damian Matik z Vaska.
1: Te vodroske, radvorske, šajne štuže, jo, jo, mamo še te samse tradicije, mi smo vse Serbija, mamo še romane zvušimo, se nekaj pokaza, za mamo mamo ajfa jako Serbija, jara krasne tradicije, ha jara vele zmisa da ti tekem što činč, veli ich to zajmuje, veli ich to ti nuči, tekem što dalje činč, a za mutn, jo, den satne zabavča čini smo, znamo jara vele rika.
0: Zato je so vulka čreda Serbu tam na festivalu na jednem blaku zatkava, a mi ja no haj to dre nebe tu najrenčiš tom, ale što voto. Čera su so modostni za so ročili do Užice, a to po napinacu koncu tuđenja, a poni novih nazaninju. Nietko tež vidža, što dobija kletu na kužde pat sobuzač.
2: En vovcel, tak ješ ja nešavne moj sanat varič.
3: Ja, bo na kužde pat se ne duje džínse zapakvava, dok ješ ma mea blúz teke jogging kolo sobu a to je obše zima v noce.
4: To je jednoho za svoje šuratko in eno dobro powerbank.
5: Ja, co snacks, tak jaka je šokoládu, abo nešto svodke, ja, co čipsy, abo tak. Tak ješ ja mojene zboliko terine sobu, ale také, to halc traje svoj čas, a tak nešto mauke, to ja tak vole nemám sobu.
0: Stro za živenje tetre zavišče neste in na cele prini mesti na takim festivalu, zato pak veselo, a te so upravdje mili. A to vidiče tež na našej Instagramovej stronje, tuž poladajče raz.

0: Več menšinov do naposled mi je.
1: Policija z G.
2: Blisko dživina, dojnče čara večer, ker nezbožu s ultralohkim letadvom. 67-letna pilotka je tam znuza na polu prizemiva, a so potom z mašinu prečisnila. Pilotka so pri tem lohko zrani, kak visoka škoda je, nije tu kvilu išče jasne. V nemskih Pazlicah je 28-letne nedželu poponju na kolesu, a bez triju popuču bil, na ležunosti je spito daljše koleso pokranš, v obsedžo pak je je pri tem milju tuž je paduh čekno. Policija je jeho božišove kamencu lepiva a kontrolovava, čri je všetko išče žane nemieša, ale 14 cm dlhý nož v zaku. Tohodla vumetuja jemu netko pospit padustva z brunju. A v lesu pri Kinechtskej holi v Vojerecach je so čera palivo na nedže 300 kvadratnih metrach. Voniva vobora je vojen Sašova, kak by vun vúderiu hišče přepytuja. Policija pak radži, so pri tukvilnem čopvem a suchim vedre v lesu po předpisach mieč žan votoren vojen, nic v lesu grilovač a nic s autom po suchých vúkach jezdič.

0: Runja sem to již rekva. Sviatky to je za katolskih Serbov putnikovanje do Ružanta, za cevu švetu serbskih modostnih, pak reka to na prednji vulki festival popoveje hučby leta si doječ. A to Severne Lipska. Česatki Serbov je tam bilo, a so prednji raz tam samo serbski navoškajli, so menujci mejometali. Mestski kral bi tam Damjan Matik.
1: Te vodroske, radvorske, šajne študje, jo, ja, imamo še te samse tradicije, mi smo vsi Srbija, imamo še romane zvušimo, se nekaj pokaza, za imamo mojfa jako Srbija, jara krasne tradicije, ha jara velje zmisa da ti tekem što činč, velik to zajmuje, velik to ti nuči, tekem što dalje činč, a za mutn, jo, den sat na zabavčačini smo, znamo jara velje reka.
0: A za runje do te meje metanje je so vljka čreda Srbo tam na festivalu na jednem blaku zetkava. Meje tadre ne bi tu najrenči štom, ale što da o to. Včera su so modostni potom zaso ročili do Užice, a to po napinacem koncu tečenja. A po ni novih nazonjenju. Netko tež veđa, što dobija k letu, na kojšte pat sa buzač.
2: Entwurfzelt, da gibt's ja nicht auf einmal Standards verrät.
3: Ja, aber nach guter Parts in der Duje Jeans ist aber quasi, da gibt's mal mehr bloß der Jogging-Kolos, so boah, da hab's ja immer. Notze.
4: Das ist ja noch das, weil ich Sport gehe in eine Doppel-Powerbank.
5: Ja, das ist Snacks, da gibt's ja geile Schokolade, aber das ist Wodka, ja, das ist Chips, aber da gibt's ja meine Bolligo-Tarine, so boah, halt, da gibt's halt drei, so ich hab's, hat da nicht am Auge, da gibt's ja nicht mehr so boah.
0: Strohe sehr schön, dass ihr euch auch die nächste in der Zille prämiert in diesem Festival. Wohlke Wesselo, bak skirre adesu potom wiesatisch, mili adobidische Tisch na naszej Instagramu i stronie, bok, bolladajcheras. Musik.

0: Vorožinče, tam je včera na putnijske vúce zaso kopače plne. Niče 30 ľudí je siatkonu božom šu na mieste tam doživivo. Taký siatk k siatkam šako sa drbi tiež organizovač a za to treba ja viezo tušte pomocníkov. A poputnikovaniu šako je tiež do putnikovania treba štúž ľudí, kýž sa namiestne vo dobre poradženie staraja. Matej Džisvok, ja si včera svoj mikrofon zasviečil a rúňa s tutými ľuďmi porečal, ako sú so šice tamní vyrivi, zase na tom puč podali.
1: A rúňa je so dospevavo dorovo a tu so hižo zase stulce noša dele od vôtaniša v mačenitko tu ište nadavku štúvešče a v mačerúne dvaj stulce rukomaj, že to hindobia.
2: Ja rekam, to Tomáš Nabe a das tut sich über nach bei Mario Dille noch sind Hörer geschlei schirchen Pomocnik des Transporterum kannst du das über das tut sich von Hörer was
1: du je hier schon swischet du so rune rumuje stabe nicht gemacht da doko
3: na hey wat rum mo blida stutze wauki scho scho chake im so schibert war du bist du das rumat
1: kak wesen jo so nicht ko jetes schitko das ist doch nicht potem so jetes schitko steh was da
3: war da mebo mo ist kilo dale hit to przerena a przekeca nimo.
1: Na utrene Jack a dale vele vesela, tu so vauki rumu ja celé skotka ka husta tejo hiša sobu pomeš, sviatky punčili sobu.
4: Kado, ja nujem zaošenike 5 leto, zno, vauki nastaječ blida za te sviate Marie, še druko doko obširtvač, to je še važno, a oj, otrumo ano pokam šachte. A to po nas ružinče, tak jo, zomu ju obširtvimo, za buso tu sviđeti ju poradžu.
1: Vedro je zupo, malku spše, krasne samo, he, za teke češke dživopan.
4: Češke dživo to nejo, te slunčko rune sviči, ja si musu za te družki više to napinat si še, všestin čupotu, ale to so da činčio.
1: Hej, a netko tež dujovjo su dođevali, dohuđili knježe šefora, kak švo poprom sa tež na tutun verštu sjatki tež haj pšiotovali s vašimi dujerami poprom?
2: No, kak smo se pšiotovali za sprobu, to već se probali, a dženca smo jo.
1: Kato, za vas vjepši, dajkem, haj, šun krasne vedre, ale bez mručelo, hašo, a vy tam steče v polnim svuncu, šepa šo šetraj, abo?
2: Šikvane tebe, haj.
1: Utrojen, čak vam, ha, netko, sjatok za dženca, abo?
2: Haj, za dženca sjatok.
1: A tu na koncu ešte jedna prašená, tá boxa je hižo odrumovaná, nímale, knieže Matiko, netko, kak dobo ešte máte tu s vašimi celými tými pomocníkami počívať za dženca.
5: Ja sa musím za hodinu, mám to zarysť.
1: A kaj si pon te sviatky ešte dá ľúbiť poprom, što im pon čini?
5: No, to svoj bus rumáže celé. A to ducha sviatko skutko, ale že, nic?
1: Da utrene Jacka netko, pak najprede ešte raz veľa veselá, jo, te boxe do rumvač a z rumvač a bon siatok.
5: To runia.
1: Utrene Jack.
0: Aj potom, zo sú so vieriví na dompuč podali od putnískie vuky z Rožanta, je Matej Džisvok svoj mikrofon zasvičil, aby podľa, ako je so šitko zase od pilných rukov zrumovalo. Pšetož? Po putnikovaniu je do putnikovania. Čo sa čmenšino do osmiche? Dobranie.

tiruje, po mau za tiruje, da nima dušno četa, fänk ja maki meta, z jedno miška dogua, zalin čisto zatošno, što schreibit am banku znaje, tum wird dann duo traje, na čakat sich so vopoču, a delanski mord ja mozilju. Štivci ište ništo mičin, dubit nekto kruščicin, zlokno moin zvot machom, ja kisi čekno s golisom,

ten wese graja in duinen wird irske je kupe ten jateke jujobo wc raso planaso ve bušice nepere ho serska musika Klara Valerie spiva.

S tymi zvukami zachopio se predna sinfonia Roberta Schumana, tak pomienjona naletna sinfonia. Ze žredu z geniomy, až je komponistu tverbu vejano z tyrich dňach napisao. Veje je nastašiu jo sam groniu, som sinfoniu napisao, gaž smeju to tak groniš z naletneje pegeni, ketaraš rozbužio drie luža samo nejstaršego starstva, a to kužde leto zasej vednovotki. A Šumanoju jo se napšadu ražilo, tak pomenjonu naletnu sinfoniu do muziki zapepadnuš.

Ga še jedin to sled mislim, ali ga še se obmislim, co v naših ljudovih spivah tak nekak se obspiva. Me ne te domisli pši, že jaskolicka, švigalicka, že imaš svoje gnjestko. A to je tako redne, mive, kšasne ljudovi spiv, ten, co mi už za čas šule, nauka.

Misse Wissebnis bitte aber wird meine Wittgeiz tabasin, gar schwitzig du ja alle Toga ja tickepens bio, da ja bin Bernhard Krautz wegen der je das Zusims, worum sie gar nicht kongenialne Musiko na tot für jo. Zogad lasse, wenn er mir Wissebnis bitte aber ja to, dokulasch, wenn er opisu ja nalje to raz nic to, to pone nalje tsche, ale ten miaze cas, miaze zimu, a nalje tom dokulaš kaš veda pšibira nic. To jo ten zahopeng nalješa, kaš šikno tajo, a pen vena teke piša, aš vena ne ljubi spi. To jo za mnjo bilo tak spšavnje teke ten naljetni spar, co se teke case groni, aš se pen pičko umahtane, a což popšam jano nuči, a to vena opisujo. Ale na tamnem boce jo to nejo jano jadna naljetna basin, ale se vi teke jadna narodna. Kaž tak vižiš narodna basin, te, te narodne nalješe, toga se ho teke pen tematizirujo. Kaž me na cua v tem starem kraljestve, v tem serskem kraljestve. Anja z domejek cuvanja ariju njegašnu, v starem serskem kraljestve, v serbu starem narodu, duj, duj, večik duj. A což jo teke rednje v serski recite duj, to napšaudu imitiruju ton več,